Karenganeza sasari na 56 minutes ithlela sinzisa kuba yangwana nakhena nakulo rwandi ro havelino ntoda havelino ihlikane havelino ntoni.